0: prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň a žij.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.